ta zong la pungu, anna asim, ta zong la truk, ta zong la ka, anukin tinit, ta zong la pungu, anna asim, ta zong la truk, ta zong la ka.